čo si myslíš, možno to raz zistíš. Nie som jak vy taký istý, nikdy som nebol moc čistý. Ja nechám to prechádzať telom a do rána sa z toho vyspím.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: To chcete povedať, že Leonardo da Vinci je Slovák?
2: Ano, presne tak, Sloven.
1: Ako Ježiš?
2: Ježiš Kristus tiež, presne tak. This is Slovakia Nightmare. Yeah.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, právě jsme si pouštěli Blade, skladbu Eyelash a hned na to nám navázal Vagary a skladba I Wish, což byl cover kapely The Mob. A oboje do playlistu vybral náš host Snifach, který mimo jiné, krom toho, že se bavíme o jeho tvorbě a taky jsme říkali, že hraje ve spoustě dalších přísnějších kapelách na bicích, tak taky například provozuje label Calvos 73 anebo taky má vlastní rádiový pořad Chaosféra, takže pokud si chcete poslechnout něco víc z metalu, rozhodně mnohem víc než je Špína, tak doporučujeme poslechnout Chaosféru, kterou dělá společně s Tomášem Lichtlem, který tady taky s náma byl nedávno ve Špíně, kde jsme se bavili o focení. Ale teďka zpátky ke Snifachovi, respektive k Vagarymu. Proč jsme si pouštěli tuhle tu skladbu? Můžeš to nějak jako lehce okomentovat?
1: Tak púšťali sme si ju preto, lebo vydanie z tejto split kazety Snifa Vagary je pomerne nové. Aj ste si to teda hrali v novinkách v Špíne. A skladbu sme vybrali teda cover od The Mob, ktorý teda Vagary má na tejto kazete novej. A poprosil ma teda David o to, že či môžeme pustiť v rádiu teda tento cover. Je to podľa mňa veľmi vydarený cover.
2: Súhlasíme.
1: A v podstate naša kolaborácia na tomto začala, to bol prvý song, ktorý mi on teda poslal, že robí takúto vec, urobil cover a dohodli sme sa, že poďme spolu spraviť vec, nejakú tematickú. A ja som potom preto aj zvolil taktiež na tú kazetu vlastne, že spravím nejaký cover, že by to mohlo byť zaujímavé. Každý máme tri skladby, jedna z nich je teda cover. A možno iba teda o tom splite veľmi v skratke. Trošku sme tam, David respektíve Vagary nešiel úplne mimo svojej comfort zóny, lebo takúto muziku s projektom Vagary už v podstate robil. Taký nejaký Darkwave, Synthwave, Lofi. A ja som tam vlastne urobil niečo iné, než som vlastne predtým produkoval. A bolo to presne preto, aby sa to nejak spoločne hodilo. A tá spolupráca bola veľmi zaujímavá, lebo sme si ja a Vagary teda veľmi aktívne posielali rôzne demo skladieb. Počúvali sme si to navzájom, že ako sa to vyvíja, kto čo robí a myslím si, že sa nám podarilo urobiť celkom konzistentný split album zaujímavý, ktorý sa už možno nebude opakovať v rámci takejto akože posunu alebo zmene vlastne v tvorbe Snifa.
2: Vy ste na tady tom splitu oba dva vlastne tam dali ty punkový covery a tím jste jako ukázali asi podle mě, kde jsou ty vaše kořeny a tak. Ale jak je to vlastně ze Snifach, podařilo se ti propíchnout tu punkovou bublinu a dostal ses třeba k úplně jiným lidem, než tě znají přes tvoje punkový kapely. Já jsem třeba zaregistroval, že tvoji kazetu dával na Instaž Dirty. Mm-hmm. Tak to mi přijde zajímavý tak, právě.
1: Že pýtaš sa, že či som zachytil aj nejakých ako ne-hardcore punkových ľudí, hej? Že mimo
2: tak třeba, jestli třeba i hraješ už na akcích, ktorí sú úplne mimo punk.
1: Určite áno. Je to v podstate tak, že tí akože niektorí ľudia, ktorí sa zaujímajú o toto, tak samozrejme čas z nich je aj z tejto HC punk akože scény, bubliny. Niektorí samozrejme z tej HC punk scény nemajú vzťah vôbec k nejakému hip-hopu alebo Memphisu, takže tých to v podstate nezaujíma. Takí, čo majú nejaký prienik s týmto, tak tí sú akože fandovia, ale jasné, v podstate primárne by som povedal, že to oslovuje ľudí mimo tohto. Samozrejme, ako keď si spomenul Dirťaka, Dirt 808, tak už keď som prvú kazetu vydal, tak jeho to zaujalo. Môžem možno tak neskromne povedať, že sme boli vtedy si myslím jediní ako dvaja v Československu ľudia, ktorí na kazetách vydávali nejaký akože na fyzickom formáte kazeta nejaký Memphis rap povedzme. Čiže taktiež sme robili akcie v Bratislave s DJom Insom vlastne, kde sme bukovali aj DJ Sacreda, ktorého si dnes možno zahráme. Akcie, ktoré nemali v podstate nič spoločné s Arthur Punkom a hrávam taktiež ako DJ na rôznych akciách rapových, takže určite je tam prienik, aj by som tak povedal, že kazety som posielal ľuďom do, povedzme, na Nemecka, Norska, boli to ľudia, ktorí, ak som sa s nimi potom skontaktoval, tak ľudia skoro čisto z nejakého hip-hopového podhúbia. Tiež spomeniem, akože VKTRD, DJ z fakultou je vlastne veľký môj akože odberateľ kaziet, takže to je tiež akože to iba ukazuje, že áno, riešia to ľudia aj mimo teda toho hardcore punku a primárne.
2: Posíláš hodně těch věcí do zahraničí, protože já mám pocit, že konkrétně okolo tady toho stylu je taková jako svébytná scéna. Když jsi zmínil toho DJ Sacreda, tak podle mě okolo něj taky prostě okruhy, cokoliv to se okolo toho myhlo, tak lidi prostě brali. Tak jestli to vlastně pořád funguje a jestli ty lidi se tě takhle dokážou najít, odnikať a objednávat.
1: Áno, je to tak, je to vďačný subžáner, lebo aj ja napríklad veľakrát objavujem veci cez jednu nemenovanú platformu, takú akože čo najviac artist friendly, kde ti akože vedia pomôcť nejaké tagy, ako žánrové. Takže posielávam v podstate, niekedy nechápem, že kde sa to ten človek nejak dozvedel, ale posielal som ako snífa kazety v podstate aj do Japonska, do USA. Je to zrejme taká aj pre tých ľudí, čo si zobjednávajú, nejaká rarita, keďže to vychádza v kusoch nejak do 100 kusov väčšinou. To isté v podstate robím ja, že keď objavím nejakého producenta tak a poznám tie labele vlastne, tak si ako rád objednám nejakú raritku.
0: A my jsme se tady ještě se Šamanem předtím bavili trošku o tom, že vlastně v poslední době nějakým způsobem prošel Memphis rap takovou jako renesancí, vlastně i v rámci toho jako dungeon rapu, na kterého jsme tady vlastně měli Kabála, což je taky takovej tvůj minimálně bych řekla kolega, který nám tady o tom dělal takovou celou přednášku, tak máš taky pocit, jakoby, že to teďka jakoby je, nebo vidím to i u nějakých přátelů jakoby z víc jako té rapové scény a jestli máš třeba i nějaký jakoby klíč k tomu, jako, čím, jak si to vysvětlit.
1: Že prečo sa zrazu nejakým spôsobom Memphis
0: jo,
1: a tento dungeon vracia.
0: A jestli si vôbec myslíš, že sa to akoby to, jestli je to tá renesance probíha?
1: Je tá renesance tam je určite. Ešte k tomu Kabalovi, teda nielen kolega, ale aj kamarát. Pozdravujem Kabala. Ja si myslím, že za túto renesanciu veľmi môže DJ Sacred, ktorý to strašne spopularizoval. Taktiež žiaľ za to môžu aj niektoré sociálne siete, tiež nebudem menovať, ale tak akože jedna z takých viac pre nejakých Gen Z ľudí, sociálna sieť nemenovaná, tak ľudia, veľa týchto songov, ktoré sa používajú do nejakých virálnych videí, tak sú v podstate zhodou okolností nejaký buď funk, čo je taký trošku nadávka pre Memphis rap, nejaký modernejší, ale aj väčšina týchto vlastne povedzme Kingpin, Skinny Pimp, alebo nejaký DJ Paul a Tommy Wright III, ktorí sú pozrie zabudnutí interpreti, aj vďaka tomuto internetovej kultúre v podstate a znovu objaveniu týchto zabudnutých vecí, ktoré sa začali digitalizovať a dávať niekde na internet, tak určite toto, tá internetová kultúra tomu strašne pomohla. A je to taká zabudnutá vec, o ktorej sa nehovorilo a zrazu človek vlastne môže skúmať 10-15 rokov akože hudby, ktorá sa nedala v podstate doteraz nejak počuť. A to je aj môj prípad v podstate, že som sa úplne fanaticky akože ponoril do týchto doteraz nepočutých v podstate vecí a čudných hudieb zabudnutých.
0: Zároveň som si i říkala, jestli to není kvôli toho, že ten Memphis rap je takovej i veľmi často přirovnávaný třeba k black metalu, nebo jakože má to prostě takovej ten jako syrovější, špinavější zvuk, a jestli to není daný i tím, že prostě tohle ta nějaká jako takový to prostě lame slovo, autenticita tý samotný věci, po který se teďka jakoby hodně jde, jestli to není i ten jako jeden z těch
1: důvodů. Určitě ano, a to je aj možno zaujímavý fenomén je, že Ja teda, čo hrám tiež grindcore v kapelách, tak z hodou okolností, neviem prečo to tak je, tak veľa ľudí, čo počúva grindcore, kde po svete, aj čo poznám ľudí akože z USA, tak z hodou okolností počúvajú zrovna aj Memphis rap. A to nie je nejaká akože vec, že by to nejak, bol nejaký zámer toto spájať alebo prepájať, ale možno ľudia práve čo počúvajú nejaký extrémnejší žánre, tak viac sa vrtajú v nejakej hudbe alebo v nejakých vodách undergroundových. Možno ich to z nejakého dôvodu zaujme. Iba napríklad my teda z Morbid Angel dávame radi intra, outra, presne nejaké tieto zabudnuté Memphis rapové veci a z hodou okolností kanadská kapela Body Rot má presne Memphis rapové outro, čo je zvláštne, že teda sa toto deje.
2: Tak ja som to už párkrát videl na nejakým koncertu u nejakých grindcorový kapely, vlastne nejaký taký intro nebo outro. To s tom nikdy nedošlo. Že
1: to ešte možno tak poviem, že jeden teda, čo som sa ja skamošil s jedným chlapíkom z Memphisu, istý Josh, ktorý vlastne bukuje grindcorové paravalencové koncerty vlastne v Memphise, tak ten bukuje bežne, že Sex Prisoner, Backslider, nejaká kapela ešte grindcorová a headliner je Tommy Wright III. Hej, že to je zvláštna fúzia, ale že tak toto je evidentne.
2: No tak jo, my máme nejvyšší čas na to zahrát si další track a myslím, že tam máme připravený ten tvůj cover od Steroid.
1: Môžeme takto, prepáč, že som ťa prerušil, môžeme nadviazať na teda cover The Mob od Vagary a ja môžeme teda pustiť môj cover, ktorý som spravil na kapelu Steroid Arena Show.
0: Co k tomu?
2: Jdeme na to.
1: K tomu poviem iba veľmi krátko, že v podstate v tom období som sa úplne zbláznil z Steroid albumu Chainmail Commandos. A počúval som to trikrát za deň, to ako bez srandy. Pozdravujem Tonka z kapely Hrob a Radiation, ten ma na to namotal a povedal som si, že spravím toto. Dokonca mám už aj feedback od samotného Dragon Ridera z kapely Steroid. Povedal, že vraj je to cool, tak teším sa, že sa nehnevá, že som mu vysamploval Triple Six Mafia do jeho skladby.
0: Já si myslím, že musí být naprosto spokojený a jestli je to cool, tak teďka posoudíme i my tady s posluchačstvem a zároveň bych jenom dodala, že tohle tu Steroid Money, Beatle Money, myslím, že to spoustu lidí letos neminulo, takže je to naprosto logický. Takže jdeme na
2: věc. Loni bylo to v našich žebříčkách, možná to i zvítězilo.
0: Loni to bylo v žebříčkách, já myslím, že jsem, ty krása, ten čas běží, to je šílený. No každopádně jdeme si pustit tu skladbu.
3: Špína.
4: Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

0: čarovaný vlastne to zlaté brnenie. Dal som tam teda, keďže to bolo aj tak trošku akože blízke tejto dungeon tematike, tak som použil ten výjav vlastne toho prince Baja na koni. Áno, správne, na ďalšej kazetke Solstice, čo je vlastne takzvaný letný album, tak tam som vlastne použil fotku, ktorú som videl náhodou u jednej kamošky, ktorá má vlastne dceru, na sociálnych sieťach dávala fotku tej zvláštnej postavy akoby ducha na koni, tak to je fotka, ktorú ja som nejak neinscenoval, ale iba som napísal tejto kamoške, ktorá takto odfotila dceru, že či z jej dovolením môžem použiť vlastne túto fotku. Samozrejme odkazuje to na to, na ten predošlý Segundas Grietas. A tvoja ďalšia otázka bola ku...
1: No to sa vázalo k tomu Semtu, akoby z toho Child of Ferendas, že to je akoby tá filmová linie
0: no,
1: v tom.
0: No a to je zaujímavé, že to vôbec nie je žiadny filmový sample.
1: No však ja to neznám, tak to je, že to...
0: A je to vlastne... Toto sa inak nikto nikde nepýtal. Ten sample je z hlasoviek, z WhatsAppových hlasoviek jednej kamoškinej sestry, ktorá je brutálna akože hip-hopová tanečníčka, ktorá má aj vedie jednu školu hip-hopovú, nebudeme teda robiť reklamu, ale strašne sa mi páčil taká nejaká nálada alebo akože vibe tej, taká hravá atmosféra týchto hlasoviek, ktorá ona zdieľala na nejakom storičku a ja som napísal tejto najprv sestre, potom teda tejto babe, že či by som nemohol použiť vlastne túto stať, tak táto baba Henrieta sa volá, tak tá bola nadšená z toho absolútne. V podstate teší sa, že je takto v skladbe, ako zväčšená.
1: Mne to prišlo, že je to jak z nejakého práve starého filmu a tím, že opravdu nemáme nejakú slovenskou prostě dřevní kinematografii vůbec na to najetou, tak som si říkal, že prostě to jenom mají díravé vzdělání.
0: Znie
1: ale...
0: to, presne to znie tak a mne to prišlo strašne akože silná nejaký silný moment prostě, ktorý som chcel nejakým spôsobom zväčšiť.
1: Super.
2: No a my už se bohužel...
1: Zároveň zase až takové, jakoby, zase takový typický končení špíny teďka v posledních měsících.
2: To je pravda. Končíme většinou takhle hrozně pozitivně.
1: Příjemně a hezky.
2: Přesně tak. A my teda stojíme před posledním trackem, který si pustíme, což je úplně nejnovější věc, kterou si dal ven. Tak... Než úplne skončíme, tak nám ich predstav.
0: Tak je to, toto bude taktiež svetová premiéra určite. Vlastne track sme dali prednedávnom von. Je to kolaborácia teda Snifa a Kagran, čo je možno známejšie meno ako kapela Kagran, ale teda vlastne za touto kapelou stojí kvázi primárne stál jeden človek, čo je vlastne Vajco, je to taký celkom známa postavička v bratislavskej aj skateovej scéne a nejakým spôsobom sme spolu začali robiť nejakú muziku. Spravili sme u mňa na hardwareových mašinách a na jeho vlastne v nejakom Logicu sme sa pozreli na nejaké sample, čo sme, alebo nejaké statie, ktoré sme nepoužívali a spravili sme takýto tanečnejší track, povedzme, že Memphis lomeno nejaký house, lofi. Cover k tomu vlastne singlu nám spravil Serus a užite si to a budeme asi ešte takto, v takom, ako duo, v takovejto kolaborácii vydávať ďalšie skladby.
2: Tak super. My moc ďakujeme, že si za náma prišiel. Dál určite budeme referovať o dalších releasech, pretože je to vždycky zaujímavý.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Díky, ahoj.
2: Ahoj.
3: Špína.
4: Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.